دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

بهارم حلف ولای وای وای چه کبر بهارم حلف ولای وای وای است باب مستی اجری ندین کورت کانو مسینا ای بارا اجری ندین سر آفری قورت برگلا وا ویلی ویلیم والله دلی دی خوش میری سالات به سالات خازتیم دم گودی سانه

من بالا خدا دستر برا سلا خانه لسر بو آب و آراما سپیا بو هورو پزوری میا بو ایل دفه مدگو آدله منش دفه مرا قرار دا و منش دفه نالی که دل خونش لامه ندا

جم ویدا چم نمائی دستم را داغو گلیو چیائی منه بر خدا بیچیائی بلکه بر فیلی خویائی وزی قاود چون بلکه بر فیلی بیچیائی مبالا خدا بسیچا بسیچا چم کانی واباز لارج کشیائی ولل بیچیائی بلکه بر فیلی سیتشی وابال چول یابانا خود ابنی کچکی خوشی کرسی حب کبری خدانی سیتلا خور سردانی تشتا خور بردانی سر بوهارا عوض پاشا پایده دوامیان نحمال چون شفر آمر خراش و عجل درال که دلی ملمن دائی ولالوی چای تاکی ازن قنمائی سامون آمر کچکی باری حفده بابو قیدای کرتکی جه نمائی لتشتا من خورگوی سیتلا مشکایت لی بیچکی منی دری کاری باری دبرامو بارا باجل درال که دلی ملمن دائی.

سر بنا مبارک مسو امر الغراب سردار جی ولا من اجل ادلال کی ادلے کو تبلائت پیشا گاوال موات روج ایدان شایا ادلال کی ادلے من اجل خرل بشا خو یا سراغ دائی ازل قاشی سکری بمینا عین گیل سلم بر جامع شقو شمال دجو تیرے جن روی دلاب شمالا مکاری غزالا تیرا لے خو یا مدیلا و کو باند کرد گو حیلا گلے محرم دستے تبشکے چاوے تبشرونی ترجاج لے

پر زور کش کش که زبان شود دید گو و زجله ترس خبراغ باب برای خوبشون با آبه و بوارا و زجله دلالی که دل خوبشون به صابونه بگلا و بینا بزگو عمره شیر قلابه خودی کابه هرخنا و نانا ولی اگرش ترسا خبراغ باب برای مجرم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجاقا اردیه روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سیبز که خویاب جشترا شکرا بردان آوان جو تیزرم که حتانی ناوه اگر خلکه بگوتانا گله محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مانو خود حبینا و نیلو مانو گازنا

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی زوان

سری دل باتمانه او هر وسا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهان که چوچن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کرد گله که چوچن جبن باندورا ویشیری تایب تو کریش دا دبن قربانی بیارن فایل وان دیار هنگ دین کشتن و هنگشی

چیا بگون چیا نه چا بیر شو بلگ دنیا عالم خودیتان چند بلان دمر ما آید نه من آی خودیم هر کسی دوست یاریم وجد دنام کافر کافر بابی کی وجد از تو ترک دانم کرمالن یمان دندوارن یمان آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه